παρονόσει καμία πιτένια και τζούμπα. Τζόκι παρόκ τζόγι, γενικά που είχε message να ή μπάνα. Ιόν κακτήκα και τζάτ νέα, ντάγ λάτσια παπαλάν πάνα, καμπατέ κακτήκα και τζάτ μόα. Τέσσα που είχε message να ή μπάντου λαουσότουν, τι μπάντου λαουσότουν ρου, ή λαϊό, ιά και τζούμπα. Να καμπεντά και τζίνκλι, καμπα άρνη πάει σάκι, τζούμπα και μπτάν σου πω η μεντά μετά. Γενικά και τζούμπα να ή παρόκ τζόγι, ικόν μεμ, ικόν μεμ, ιόν. Hi, I just am ngam nang pa pi ka jingkli jong pi ngan ju bap ka long ka long lai tharai ngam so tu ka ju bap ka jong pi mo kong mem ti pitang la prashang biang suck away ka message ka por yong I kong disus ngi yong suck away la bande ka jing ba ba jing sngo nai kong disus ngi jing ba jing sngo dang la kong disus ngi bale yu ja yu pi mata ka sngi ta ta pa biang mo kong disus ngi hello RJ good afternoon tharai la day just for fun tengai ba du namo ko dok ba du oh du du sorry du du namo ko dok la yo ya ka ju bap ka birthday nang tapat te sa I kong he kim dat I ong ga ju bap jong a ga de ka bre bo yo khun sen rap pi RJ dang la cha ba palan nang tai suba ru I ong hello RJ ngai suba ngan ong ka de ka kot ku de ka le shi bon suba dang lat mo crescent ren ja ru I ong jing mp ta ti RJ sam crescent jing im ru pa de sa shi sen mo la de ka kti manga I aisha kti ru pa de aisha nang tapat I Subaru la persang biang I ong oi dang sakut ha ka jingkli bening kong di ong jing dom ta nantai kong deng umpling ru la yo ko juba ko de di ka lia kong deng nantai barat sau me ru la yo aha I pa yo I ong arje persang biang ka kerteng manga barat sau me upper shalom pat de ru barat mo la bandai pen ban ka brio na arje ini klem kerteng snoba pa ya ka kerteng ke jong pi kan kam skop tnat bangin yo pulirang kerteng ke jong pi mo nang ta pat I ba shi dai la prashang I ong ati nga shu ong kul mar mo kong kong ga jing pang ne jing shitam tharai pat dai ba shi da ku blish bu ne ga jing prashang jong pi nang ta pat I ba na la so tun ru la prashang I ong okay I ba na la so tun I ong ga de git khmat ta kam pat dai ka ta ka yit khmat mo a ti nya pa byang shak away podcast message na I MD la yo ya ka jubak ba dating in saya pai shaki message ki ba day jong ki parlok jong ni dang I persyang parlok nong ngap ngasna ar na away bring ngade ka pai ki jubak what put chung ni number kan dai sa prasa anyway not ally I way